0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: Biserina mudrosta.
1: Nikoj ne je toliko slep kako on je što ne sakat da vida. Swift. Mnogo poznati i istaknati luge ličat na jajca. Odnatvor čista i bela lušpa, odnatre rasipano jajce. Voltaire.
2: Biseri na mudrosta. So Igor Džambazov.

0: Točno je 19 časot i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Vojeterod
0: Radio Bubamara.

0: Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smetao vjetar što je dunao. Te majske nedelje je došao Osijek, a opet je Koševo bilo puno. Sjedoh negdje u gužvu u raju i čuh samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam odlazi naš Hase.
1: Ovo sam pjevao kad sam bio mladi lud, taka mi je bila čud, niko mi nije trebao, granica mi bila nebo ljep te jebo. Od Triglava do Vardara nema kraja da nije bila neka raja do jaja. Pjevalo se u kući i na ulici na plaži, čitao se Hese, lovac u raži, pjevalo se u pišanju, pjevalo se u žugi, pjevao se i narodnjak, al dobar. Lajko su na prugi.

a mi smo išli do kraja sa idejama raja, da se svijet promijenit može s gitarom u ruci iz ove naše kože. Tekli su nam dani nadrealni, snimo nas paša, a onda su rekli da živimo u laži, da će nam djeca biti gluha i slijepa. Onda su nam rekli da je otišao Hase, vratite nam laž.

0: Bošnjaka i Hrvata, rat dobi Raiffeisen banka.
1: Al zato su na snazi ljudska prava, prava manjina, tetki, strina, prava ovisnika od heroina, prava mama, tata i seka, za prava bata zakon se čeka. Prava maca, kuca, ptica, pravo vampira i vampirica, prava na pretek, odavde do Kanade, prava na pretek, al nigdje pravde.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara
1: hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.